0: iya ha.
1: Salam mal rumah.
0: Salam mal rumah.
1: Ai. Eh bwana yolo siena kajo nile masam.
2: Ehe.
1: Nisa na bwana nage ajo na sam nage pila dhiru na kwa lara matak. Kumbwa na namba na gina naga asa. Enyo kira diya gelewa. Diya kajo me kira da kelewa raka nge kangichi.
2: Yes.
1: E kwa da diya gelewa. Eh ne me torodi mba.
0: Me torodi mba. Sida indi mba.
1: Ay kwa nijam. Na sida ni mba katukul. Raho du ndoda siena ke hali ya juju di me sida yule na ke tia lenchan. Pia kira duwana gairu tuki na kitia meki doki dogo.
2: Yes.
1: Kira duwana gai stuka stuka. Lakini sioni kama ni mbaya mwili wa dalili.
2: Yes.
1: Allah jua rake iye na kulingano vile natu. Judi si mbaya.
0: Yes. Dalili si
1: mbaya. Rama ninge wini judo idhiru wakena radu mundo giti. Ito ni tuwa ninkake.
0: Igraki yola meyiru waju.
1: Mata na usukoni le bomet arodua rana ole mulot.
2: Yes.
1: Mayolo kake. Kadea kaji dia le bomet ole ngamjungishwa kole.
2: Yes.
1: Sasi toro kole. Kumok toro kole. Ini bung rosuwe ni musim aturong dogin guling. Mayola kahaju kahalina sija jua ni wapi huko. Kaga nataraji ajo eran kujir masek dogo eran kia dia randat peno.
2: Yes.
1: Na itanu diyo kake ye ye dehi
2: mota.
1: Ego tu na hope for the best.
2: Yes.
1: Eran aga taraji ajo kesida numba. Nado alda sini jana ge lewa aja kira lewa ajo ucum musim zuri sana. Kira lewa aji menambesai.
0: Nampesa yule.
1: Kila wajio di menampesa yule. Kila wajio marasu jisundo kiti. Boro kake jio dieto na ke.
0: Menamboro.
1: Jiro lawa melio. Kila wajala kene doyo. Mewujia melio. Mayo dara na kalkonga na ke specific tana.